0: وكموسرت سيب تان رادي سرينك هيشورونا كيسا برنامج ما تقولك ستوقينا ياكي واديو سوكينا تشيلات أوروبانجا بخيراتن يو كما كي بانستي كامس ناسو كامبي وكسطوكينا كاتخا وكامبي أمويتا ويناكا سرطاناني وينتاناني هيراتانا كانا كويا كانا كانا برلاوينا كبات كنا تخو ماسنا ياسا يتانو أرسونا هيواساو انتايسنان هيواساو قلان جناني ديو سوكينا روبخا ساكاوي ستخاما وكاو والي أسكي قرباجانسا راديو استيناكا كامستاس كماخا وكسطوكيتخا كون سايس مونيتو ديو سوكينا روباخا كوناتسا برلستو مونا سيناتا مانكيو أروخا
1: Dios ha siempre moneva y va a ser roja a cancha taqui uca aruna cap imap masio uca aruna imanyaja uca Dios arhama Dios arcama chiparham sarna casiñawa uco asisto hanim Dios ha monkiti kuna insisiña piñasiña ya que pato casiña no casiña ni uca naga Dios ha monkiti uca raki kuna pachati humanaga ha nar kree presto uca arun ya tipto uca uca nak imap uca ham hakap ma ayuca asisto
0: Tiap pacan seperti wasah imtat uka aruna kapa, kuitan uka aruna kapa, anu armas tan jamuna jamuna yang saru cernak tan, anu jam das tan kun hama pacas.
1: Icha timpo naka ingka terhama ka, anu nyaw uka diusan aruna kap, uka hama ke pokit sino ka, uka ambe uka umanya naka, ruto kesinya naka, runo wasinya naka, uka roha ke uka ambe saratam amayata. Ma pisina kahay jusan arupa imkas pa jusar ham ka arupa ham sar nakaskas pa pero iha terhama mayoria haniwa ukam sar nakit sinuha hanwaliru sar nakaskas kay panak pora noka sis toke sis inisis sis kuna nagat sa inisis sis ayuka mahaka ichatimbu mayoria ukam sar nak haniwa jusan arupa ukam imkap kiti
0: uka kung sa ismoni Jusaukin arupar ham hakenya apa jati, sarnaka senya apa jati, hanuka ha imap ham arunaka sino es, hanuka ha kuali cukot arsunya kas pa.
1: Uka naka, jusar arupar ham ha, sisto uka arupar ham sarnaka senya taki, kunam di jusaka ma sisto uka santa milion uka ram sarnaka senya taki, pero uka naka tak ha kiyatinya pa uka ram sarnaka senya pataki, pero ha kik icatin pun naka uka ta arsu pansa, ane istanyar mo napkete. Ane ukana ka waluran mo napkit, ane ukana yakipa hasta istanj mo napkit. Hano waliru wakay chatimbo sar nagaski.
0: Uka imanya kun skun sanj mo napach. Na yak taki nakakasi, no aruntasis sa sumaha kanyams. Uka kipachat hano kaha respita niya rakin spacha. Uta hakan hakiri na karo, kiti na katahan mong kisto, iwa sa diati mo napkho pa na karo, muna sinya rakin spati, kun hamaspas.
1: Uka aropar ham sar nagasin niya ka, Hakim masar munasinya wa, uka jusan arupah yati cisto. Hakim masih munasim sas uka si ti hakim taki hukam sar nakasna, uka arupah ham sar nakasna uka. Kani ini sisinya nuasinya kuna tu kesinya sudah kaspat. Piro cisto jusan arupah ha munasim hakim masih ru. Taki hakasim ma walir taki mainis hantu kesisian ayu ko cisto.
0: Kamacas mas humaha. Hakim masih muda, anak kebesin naka, nuwa sipkani, suwa sipkani, lontat sipkani. Ukamak tu nchu kisma, diusau kuna ropar kama kan kuha korrehi ra kisma chino, ani kuha kuali kitu kam sana kasip kam, kam sanya asko, kun hamas pas.
1: Ayuk nas siris tua kalso piriti hani wal sana ka, kaya kipa to kisi sa nuwa sis, kaya kipa kunat sa hanwali nisis. Ayuk nak nas siris tua kaju sara ropar kama. Ya kapan sapin nas besin nak sani uka wali kiti ukan hani wa wali ukan haknat uka ukan pihan wali ini sisi nak keore irpis tu sesukat ukan agak dia kap amuit erak tu nas.
0: Aku mah amuit ainya berdar. Hani uka mah kita kik. Aku mah serna kasinya mah. Kamu kasinya usas.
1: Ayo kam uka hiwasak awisasanya awisanya. Hani uka nak hiwasas hiwasaru kita tu ganya kita sini uka kunti yusan arupa sistu uka hakiru hakim masih saru simpri pinu. Aka hani walit akru uka hani walit kita aka mah walik sasa ayo kam nak amuyanya hakiru.
0: Si uka mas pakau isan uka kunha mas pasar nak kasibih. Rancu sana markesan uka kunti hakta uka. Mahila kuya kama takastan takenit sum sarda sipstan kunha mas pas.
1: Siti hiwasa ayu kam sar nakas yusan aru parhamu uka ha. Sumas pa uha kewe. Mainit mainit kama sianap tasnawa. Kuya tasnawa mainit yakipati kuna uskatak uka naks kuya tasnawa. Yakipa kuna pisitak uka naks yanap tasnawa. Sumas pa uha kanyak. Na uksiris tu uka yusatakis uka suma agrados pa pero hani yo kamak no ka hani suma ki thake ham pe ka ichate ai kham hakas no ka sumas pa ai kuna sirista
0: dios pagar hilata dios pagar kama muita ina kam por janita mata hicho uruna u kama ki wa muita pagraktan familia te pinsu kamas utipanaya suma serna kanya tatanak mamana casa uist eñani u kamunasiña han parlañante la kata uksaruki hanukasti ma arroz mispan chuma manquita yukamata buena caroja suma pinchinataki suma kunkachinataki suma takirjama irpañataki hanukasti sarocha spota kunasa kitisa hanuali takirjama yukaja yakispa wa familia taki y chakucha sartayani ukampi kusista winakampi yupaichanyani koyana ukiro